kemi mano e do sokre amma kadi tnya fembe bulu hali wula kono fam do sokre di arabela jeli do sokre le toloro